0: O Mohamed, bienvenue.
1: Trouve
0: Mwame nyamuhanga utuhiu muisha wawo. Tuanganza nerishicha erinari yawo ribuyirire. Ewe utusha. Ewe utusha erishondola apo wabere apo webirihira mulwanzolo wawo. Omu mwame wetu Yesu Kristu mwala wawo. Oyuleho naretabala nawo. Omobu umawa mutimamu buyirire. Nyamuhanga okubirimo neberemo.
1: Amen. Tukandia kwa hulikiriza kukotempika ano. Amasa ko aweri mbele. Tukandia uwa umusubori. Oluka hula omu Yeremia. Kwa mwabia ketu la engulumboya ya Nyamuhanga. Nerewe yetu la okometema ya bandu. Nilomu bandu waba, imu wabia, haba kaa nilangirira engulumbu yeyo, ibwa, iba harana, ye Yeremia. Kwisi kwenene, jikele lirana ya haba anduba umaba uma, niluyareka iba harana umusobori. Vino biluire, omomasako umusobori Yeremia. Chihanda cha makumi abere. Elu kumiondo ilikumi. Elitu ilia oku ilikumi na isato. Nibusoboli wa Yeremia. Chihanda cha makumi abere. Iwa tuko kumiondo ilikumi. Eli yalindira oku ilikumi na isato. Vota atana mkoyo. Vala betu. Navale betu. Tutoya mwetu ondeche. Tuhole kirele.
2: Vuga mwame omuombe wawo anakuulikirire.
1: Munowa ebitsumi byabanje obuba eyineyi. Tumutulukwaliraye abanwani baje boosi balimbirye ereteralyage. Mbino anganabiga neruongeririwa etukande mugondia nerikisirio kweye. Ibwa omwame ananaye ngambangi jikarire chikareka abakanye tuolube iba kwikala nerisingwa. Bakandisye ku esiso ninene. Esiso ni siabiro byosi esete siange bereranwa. Mwami wa siombanji. Euka sosotra ya oyutunga nene. Euka langera esiombiko no motema. Ngambe ina nata langera ngokuka ikisira yo kubo. Kunde nabere kukaniria olubanzalu wage. Mwimbiri omwame, mupipi omwame, kunde asabuive oboyingo bomwera, bomoviala vyababe. Echo, nikinywa cha Nyamuhanga.
2: Nyamuhanga wasinja.

0: dan suka dugu mana tradong dan yang kena bin ruka dan suka dugu mana tradesa
1: ngarin gana gua pun ngana gua di kadogo
0: ini awi trebe nama kompran dan suka dugu mana duza asepeli saka tule motu dongo mundu usaka takerese pela
1: na ne kambale kambale yo papa na ha.
0: Oke, okay. Kamu kula di?
1: Ayo, mas sana mama wewe
0: Ndaro yo makukuru. Mama wewe anayo?
1: Ane
0: katiri?
1: Ane katiri.
0: Très bien.
1: Kambale yo.
0: Donc, mukasubula mukasube katiri. Mukande anda tungo ko tunana kutona mabua, ko mzee ama vitu matuka quelque chose. Kaketwa choko ko transport yo ebanzi kandi binuene. Akaulo amu papa kasero mutsuba.
1: Papa kasero.
0: Abarafiki
1: bwe na makuhoro.
0: Abarafiki bwe. Abarafiki bwe bahaku yaku ibaka mulamo Castro.
1: Okay.
0: Yeka muntu yo le anamwashi. Le muzaka ibwira beke kandi ni molomolo basi ni mwanao mo ni mwanao Mungu we
2: ni mwanao
0: kidaro kadogo alor tuende mwana wetu tuende.